Sretan rođendan Stingu i neka buja amazonska prašuma, za što se on gorljivo zalaže. Dobro jutro, točno u 8, jutarnja vas ekipa sa Sljemena pozdravlja. Još jednom želimo vam ugodno razbuđivanje, ako je to već iza vas, onda hvatanje ritma radnog dana, premda zadnjeg u nizu za mnoge. Neka bude onak kak treba biti, da onda dočekamo i taj vikend u kojem ćemo, nadam se, uživati. Vrijeme će i dalje biti odlično, ugodno, toplo i sunčano. A čime ćemo se baviti ovoga jutra u našem programu? Opet malo Dinamovim stadionom, o mogućnostima raspleta te priče. Pa ćemo i o 50 godina Centra za kulturu Maksimir, kao i o stranici Aktivno starenje. To su teme našeg Hlupića, reportera. Naravno da imamo i emisiju Moj Firtl od 10.30, danas o staroj školi u Remetama, koja je danas ruina, a mogla bi postati društveno središte bregovitog dijela gradske četvrti Maksimir. Glazbom će nam jutro uljepšati Davor Medaković. Po njegovom izboru slušamo sve do podneva. Krešimir Vešnik pazi da budemo dobro informirani u našim vijestima. A Juraj Rezo Draganić ima tonove pod kontrolom. Moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo

0: Slušajte Radio Sljemen, sad je 3:50.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobro nam došli u Cener. Čekamo vas na 616-7004. Čeka vas i 10 pitanja o najdražem gradu, a na pobjednika čeka nagrada, to je poklon paket Purina Pro Plana. Proizvodi su za mace.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Nečija maca će omrsiti brk. 616-7004, tu smo, u Ceneru smo. Dobar dan ili dobro jutro.
5: Dobar dan,
0: i vama pozdrav, ko je s nama?
5: Davor je pri aparatu. Ja zovem u stvari samo zato da otvorim, jer su ljudi stigli.
0: Dobro, ok, Davore, evo vi ćete biti ono, zec u utrci, jel, kako se to kaže? Po ocu Slovenac, po majci Hrvat. Ime je po Hrvatio, pod utjecajem ilirskog pokreta, a Zagreb mu se odužio nazivom Hrama glazbe.
5: Pa to je lagano.
0: Pa to je lagano.
5: Vatroslav Lisinski.
0: Ignjac Fuchs, jel tako?
5: Ignjac Fuchs, da.
0: Vatroslav Lisinski, tako je, na današnji dan 1897. Praizvedena je opera Porin. Davore, na drugom ste pitanju. Koja je po kilometraži najduža tramvajska linija u gradu? 4, 6 ili 7?
5: To stvarno ne znam. Ali lupiću bez veze, onda ajde recimo 6.
0: Ne, nije, nažalost. Dobro, hvala kaj ste potegnuli. Javite se opet, pozdrav. Bok, Davoru, 616-7004. Dobro jutro, i vi ste u Ceneru.
6: Dobro jutro.
0: Tko je s nama
6: sada?
0: Dobro
6: jutro, Ana.
0: Ana, dobro nam došli. Koji je to po ocu Slovenac, po majci Hrvat sa imenom koje je po Hrvatio, tako je, Vatroslav Lisinski. A koja nam je najdulja trasa?

0: Pa kaj nije presladak ovaj gospon Tanaka. Eto, tako je Marijana odjeknula i u Japanu, a mi se vraćamo u Zagreb u još jedan vremeplov koji danas govori o zdravlju i bolesti.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Prostor za nove ideje.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 € po kilogramu, jeger po 3,39 € slaninska kobasica po sjajnih 2,69 € po kilogramu i pregrš dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
3: Hrvatski radio. Oglasi.

daj prozor prema noći. Ja ljubim te i pamtim što govore ti oči. Ne boj se, ja čuvam to malo tame naše, jer

daj prozor prema noći, ja ljubim te i pamtim što govore ti oči. Ne boj se, ja čuvam to malo tame naše,

Krešnje v kapanti, rock'n'roll na placu, na meni bije kaput, skoro poderani, i pozlačen prsten nabavljen u gracu.

0: Dragi moj, dobar večer. Hvala na ovoj krasnoj muzici. Ja sam svoje 80-godišnje kosti malo razbacala, ali budući moj vrsni plesač pleše gore po nebu, onda plešemo moj mačak i ja. Muzika je predivna za dušu. Hvala vam.
1: 88,1 Radio Sljeme.

siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

kaj se skrivaš u te magli kak da se bojiš, pak već preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam u donjem gradu, ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali, još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu po tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i staja, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehajal. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral. Da ne prejdem, da još čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal, da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše cijal.

pa i sad se puno puta do tebe otpravim, da se svega prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno tog preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voj ogleći mene, strpali u jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo već se nade, niti ne obrne, tak ti eto se prolazi.